0: Rea.
1: Angličtinu kopār mums.
2: Diversitā.
3: Tajamniči.
4: Witnessing the wonders of China.
5: Credible. Ihtiram.
6: Lovely.
7: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
8: Chinese 新闻中国星期日凤凰卫视中文台。